0: Тонски реализирал Јосип Керин, уредила и водила Матеја Иштук.
1: Трачницама блуза. Укрцавање. Укрцавање. Полазак. Полазак.
2: Трачницама блуза на првом. Autor i voditelj Tomislav Goluban.

0: kaže, nemate slične glasove barem meni. I drugi je Draženko Cezner koji kaže, ja u glasu ne mogu pogriješiti. Lijep pozdrav. Eto, tako da neki nas očito brkaju i miješaju, da, a neki se ne slažu s vama.
1: Tako je misija, onda ispali, evo danas i nije loše da vas se malo čuje, da porazgovarate ono van. Van nešto, kako bi rekao, van
2: uobičajenog, da. Mm-hmm. Znači, sviđa vam se naša ideja. To je Barbarina ideja.
3: E, ali još je, imate sad onda, prigodu i postaviti im pitanje. Što vas zanima, evo, što vas zanima o Sonji, što vas zanima u miru, ni kratko.
1: E, sada. Dobro, hvala vam.
3: Hvala vam, okej. Okay.
2: Hvala ajde, što ste ja nam se javljali, srdečan pozdrav.
3: Hvala na javljanju, ali evo, moramo poslušati još neke od naših vjernih slušatelja. Vidim da je Franjo s nama. Dobar dan. Franjo, slušamo Franjo. Vas, pozdravi vama.
0: E, gospodin Franjo iz Delnice, je li tako?
4: Da.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Recite, gospodine Franjo, što vi mislite? Jesmo li slične što se glasova tiče?
4: Baš i meni niste.
2: Aha, dobro.
0: Evo, jedno drugačije mišljenje.
4: Da.
2: Što čini razliku?
4: Pa ne znam.
3: On, ja mislim da bi gospod Franjo najrađe slušao Ivanu Sučić, sada da je
4: u studiju.
3: Da, ali ona nas sluša, znamo, evo šalje nam poruke, tako da pozdravi našoj Ivani Sučić.
4: Da. A
3: recite.
4: Tako isto na našem radiju Gorski Kotar, sada tek nakon 2 mjeseca sam zaključio koja je koja. Miješala se ona jedna Ema i Ines.
2: A dobro, vi više slušate sadržaj, jel tako?
4: Da.
2: Pa da, to sam ja upravo i rekla. Slušate koji nam se prvi javio, koji je postavio ovaj problem u ovoj pred nas, on zapravo prati jako glasove i njemu su glasovi važni. A vi ste više ovako tip koji možda vam i nije toliko glas važan, ali vas zanima što je iza njega, jel?
4: Ma
2: što
4: da,
2: će se reći.
4: Puta Sonja Batinić je radila i na drugom programu se sjećan, jedan puta sam i ja nagradu osvojio kad je bila ona.
2: Da, Sonja možda nije bila.
0: Ja vam nisam to bila, znači miješate me još s nekim. Ja vam na drugom programu nikad nisam radila, osim ono kada smo obarali Guinnessov rekord.
2: Postavljali,
0: da, postavljali Guinnessov rekord. Da.
3: Dobro, što ne znači da neće biti prigode i za to. Hvala vam puno,
0: nikad
3: Franjo,
0: zna,
3: i na
0: da.
3: Vašem pozivu. Evo, nastavljamo mi ovaj naš razgovor.
0: Evo, ja bih samo, prije nego što ga nastavimo, naš kolega Saša Drinić se evo javio.
3: Pozdravi Saši u Osijeku.
0: Tako je, kaže, stvarno su vam sad kad ste zajedno jako slični glasovi. Jako, jako, sad kad ste istodobno tu. Plus Sandra Leskovar i Elijana Čandrlić imaju isti glas. Evo, za Sandru i Elijanu, evo, i ja bih se složila. Nekad mi treba malo vremena, čak i meni, koja ih znam osobno, pa čujem u eteru da shvatim koja je koja.
3: Evo, ja i dalje moram priznati da jesam ja komentirala i u onoj prošloj emisiji, otprilike na možda je to ta toplina, neka neposrednost u vođenju, ali kako vas znam jednu i drugu, ne mogu povezati da ste toliko slične u glasovima, mislim da bi svaki put prepoznala koja je koja.
0: A vjerojatno zato što i karaktere gledaš i malo nas ipak bolje znaš.
3: Pa tako i većina naših kolega, mislim, da, da. Koji znaju jednu i drugu, nemaju baš to mišljenje koje, recimo, imaju neki naši slušatelji.
2: Da, dobro, možda je to nekakva, sad ja nisam fonetičarka i ne mogu reći stručno, ali možda postoje nekakve tipovi, jel? Možda spadamo
0: da,
2: u neku
0: glasova,
2: kategoriju,
0: da, ne znamo,
2: nekakvog
0: da.
2: Sličnog tipa ili nekakve slične intonacije ili, mislim, ja isto mislim da osobnosti jako utječu na to kako neko zapravo zvuči, da to nije zanemariv dio.
0: I na to smo jako ponosni, što znači da nas umjetna inteligencija nikada neće moći zamijeniti.
2: Pa mijenja goste, to smo već zaključili.
0: Da,
2: ne nas voditelja, nego goste.
3: Pa dobro, možda ćemo razmisliti ovom da fonetičare pitamo za neko stručno mišljenje.
0: Da,
3: ali
0: meni to palo na pamet.
3: Da,
2: zapravo nam fali.
3: Zvati u emisiju. Dobro, drugi puta ćemo pametnije, ali poslušat ćemo još nekoga od naših slušatelja ili slušateljica. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Slušamo i vaše mišljenje.
5: Ovako, po glasu niste mi baš slične, ali sam vjerni slušalac prvog programa dan i noć, tako reći. I volim sve vaše emisije, pogotovo govorne. Mm-hmm. Najgore mi je u noći, poslije ponoći.
2: Kad ih nema, ja, da.
5: Nema te šta čuti.
0: Ja vam uvijek kažem da se dijelimo na slušatelje koji vole više glazbu i one koji više vole govorne emisije. Ja spadam u ovu vašu kategoriju, ja volim govorne emisije, zato slušam radio.
5: I želim vam svako dobro. I budite dalje tako aktualne.
2: Ajde, baš lijepo da ste se javili.
0: Hvala najljepša, svako dobro i vama.
3: Hvala vam puno na javljanju. Da, evo, baš je zanimljiva ova emisija. Ja ne znam ko tu vodi, ko tu govori, ali nema veze, mislim da je dalje ova atmosfera koju smo napravile i u oči emisije. Ma ne, nisu to isprike. Ja mislim da to baš naši slušatelji žele čuti, jer žele čuti kakvi smo mi zapravo iza ovih mikrofona kada nismo u eteru, a vjerujem da ćemo to pokazati i kroz ovu emisiju. Znači, komentirali smo da naši kolege najčešće ne prepoznaju tu sličnost u vašim glasovima, ali možemo malo govoriti i o vašim područjima djelovanja. Da, osim one emisije u kojoj vas možda često i zamijene, to je uvijek prvi.
0: Uh-huh. Da. Uključenje naših centara, da.
2: Da, svaki centara. Radni dan.
3: Da, može.
2: Od 10 do 12, odnosno do podneva.
0: 10.35
2: do podneva, da.
0: Dobro. Sutra, evo, Sonja Batinić mene sluša se
2: srijeda,
0: sutra ujutro.
2: Miruna.
0: Znate raspored, evo, petak opet. Sonja.
2: Sonja je previše uvijek prvom.
0: A četvrtak, evo, iskreno ne znam tko je.
3: Dobro, ti si sutra, Miruna je sutra prva crta.
2: Da,
3: evo,
2: tako.
3: Već smo govorili u ovoj emisiji kad smo ljetos realizirali, Miruna i ja, malo o tim nekim društvenim temama, o prvoj crti. Je sad o uvijek prvom, ali o dnevnom ritmu možemo govoriti, znači i iskustvo prostora naravno nećemo izostaviti. Sad više imam, sad i dalje imam onaj dojam da moramo biti u natjecateljskom dijelu, kao da ne prepoznaju ljudi koja je koja, ali evo, Sonja, iskustvo prostora, dugogodišnja emisija koju uređuješ i vodiš na prvom programu Hrvatskog radija, malo je drugačija forma od ove voditeljske. Što ti je draže?
0: Pa ja moram priznati, s obzirom na to da sam ja jako dugo zazirala od vođenja programa uživo, nekako sam imala, ne znam, strah, ne zato što sam mislila da ja to ne bih mogla, nego, ne znam, bilo me strah tih nepredviđenih situacija u živom programu. I sad, nakon što sam i u tome već neko vrijeme, moram priznati da mi ovaj program uživo puno draži. Iskustvo prostora je da emisija koju sam ja, zahvaljujući kolegici Ružici Šimunović, nažalost spokojnoj, pokrenula. Prije su arhitektura i dizajn bili dio kretanja točke, emisije o vizualnim umjetnostima, međutim ona me nagovorila da predložim i da to bude jedna zasebna emisija. Kroz nju obrađujemo različite teme, evo sad, mislim, uvijek u posljednje vrijeme jedino o čemu se priča, imam osjećaj, je taj stadion Dinamo na Maksimiru novi. Ja ako ne moram, ne bih ovaj svoje neko viđenje toga, da,
2: baš bi mogla
0: iznosila, pa baš ne bi. Ali da, draga mi je ta emisija, ali emisije koje se montiraju, znači, imaju tu jednu ugodu, recimo novinarsku, gdje nisi toliko izložen, znači možeš se puno bolje i pripremiti i nema nekih neočekivanih situacija, ali zahtijevaju puno više pripreme. Znači, ti kad negdje ideš, za svaki taj prilog ti se prvo pripremiš, onda odeš ili, ne znam, dogovoriš razgovor ili odeš na neku presicu, onda od toga radiš prilog, onda ti prilozi opet idu u montažu. Znači, za jednu emisiju od 25 minuta jako je tu puno koraka do finalnog proizvoda. A ovo kada smo uživo, evo, sjednemo pa kako ispadne. Naravno, nije tako.
2: Kako ispadne,
0: naravno da se pripremamo i za to, ali puno je više improvizacije, ležernosti i mislim da te upravo naše osobnosti tu dolaze do izražaja.
3: Miruna, ti imaš prvu crtu već zaista godinama, ide uživo najčešće, ali opet je drugčiji format od ovoga što radiš u uvijek prvi i prvom i u prvoj crti.
2: Ma da, to su sve različiti tipovi emisija. Zapravo prva crta pokušava biti korisna, ja bih rekla, korisna i informativna, i nadam se, evo, da to i je. I složila bi se sa Sonjom, da je uživo rad meni isto je najdraži, jer nekako kad se stvori ta zajednička energija s gostom i to nešto što izađe van, po meni ima više vrijednosti čak nego kad se snima. Kao da se ugasi taj žar, kad ne znam da li bi ti to...
0: Kad
2: je snimljena emisija
0: se,
2: to, i pogotovo još ako se jave slušatelji, onda je to sasvim, je moja mama je znala reći, e, tek kad se slušatelji uključe, onda, onda postane to zanimljivo.
0: Da.
2: Znači ja rekao hvala, baš ti hvala sve ovo, ovaj moj uvod i pripremu, ali veli kad se slušatelji jave. Znači, To je, zato valjda i taj radijski živi program ima taj svoj neki draž i zato slušatelji to vole slušati. Svaka čast dobro pripremljenim, solidno odrađenim, pogotovo ako su lijepo izmontirane, snimljene emisije, to je milina za slušati, ali meni osobno nekako taj žar je ipak kad je uživo.
0: Je, ja moram priznati da malo i žalim što će ova stota obljetnica, što se bliži kraju i što možda ovih emisija ovakvog formata u kakvom smo, evo, da, sad večeras, neće više biti. Ja bih rado, evo, da postoji neka takva emisija.
2: Da, to možemo reći
0: što
2: mislimo, da.
0: Da. I mi i naši rijetka, slušatelji.
2: Rijetka prilika, da.
3: A što misle naši slušatelji, poslušat ćemo još jedan put. Dobar dan i vama, slušamo vas.
6: Dobro vam predvečer i ugodno.
3: Hvala.
0: Vi ste neki romantičar.
6: Hvala na...
3: ugodnoga glasa.
0: Da.
6: Ali jako volim slušati ugodne ženske glasove.
0: A tko je s nama?
6: Ja sam Marijan.
0: Dobar dan, gospodine Marijan.
3: Predvečer je, dobro predvečer.
6: Velim, jako volim slušati ugodne ženske glasove, a pogotovo ovih naših dragih voditeljica i urednica. I ja sam probao detektirati razliku između njihovih lijepih glasova.
3: Slušamo vašu ocjenu.
6: Usuđujem se primijetiti da gospođa Sonja ima za malu nijansu dublji, odnosno puni glas od gospođe Mirme. Evo, to je moja zamjerba.
0: Pa evo sad, mi nismo stručnjakinje, ali vjerojatno ste vi to jako dobro primijetili.
6: Jel da?
0: Da.
6: Sonja je drago kad mi ovaj...
2: Znači, Sonja je zericu dublji.
6: Je.
2: Dobro.
3: Da je probati malo što? Dublje, Miruna,
2: ima,
3: možda.
2: Ima li još što? Ne znam da sam proizvela dubinu. Dobro, pa lijepo je da ste to, hvala vam puno. Stvarno je, evo, drago nam je da ste sudjelovali i da ste se uključili u ovaj, evo, naš današnji scenski nastup.
0: I slušajte nas i dalje, naravno.
6: Ja sam vam jako vjeran slušatelj Hrvatskog radija, pogotovo prvog programa. I u svakoj prostoriji koju posjedujem u svojoj kući imam radio aparat.
0: Jao, kako nam je to drago čuti.
6: Kako se krećem iz jedne prostorije u drugo, tak se gasi ili pali.
0: A odakle nas zovete?
6: Ja vas zovem iz Varaždina.
0: A, pozdrav, baroknom
2: to je stvarno,
0: gradu.
2: Da, stvarno odlično. Trebalo bi vas doći snimati. Evo, ja vjerujem da ovako vjerne slušatelje Hrvatskog radija doista bi trebalo snimiti i vidjeti motivaciju, mišljenje, razloge.
6: Da, ima ih puno. Ja sam slušatelj radija od svoje rane mladosti, mogu reći djetinjstva, jer tamo do 56. 7. godine prošlog stoljeća mi u mjestu gdje sam ja živio nismo imali struje.
0: Ozbiljno.
6: I onda kad je mjesto elektrificirano, onda je bilo to kao jedan veliki preporod. Tad smo imali banket za otvorenje.
2: Lijepo, dobro.
6: Prosvjetljenje.
0: Za prosvjetljenje, da.
6: I eto, od onda dobili smo radio u školi, a onda ako je netko imao svoj vlastiti radio, onda se znalo kupiti pola mjesta na slušanju, pri čemu je radio bio ustoličen na prozoru i onda što više ljudi je mogu slušati, to je zadovoljstvo bilo veće.
3: Evo, a danas kažete vi imate radio u svakoj prostoriji.
6: E, tako je, sad sam se obogatio.
0: Da, i što ali bila su ono lijepa vremena.
2: Da. I što ste rekli, pali se i gasi kako prolazite.
6: Je, upravo tako.
2: Pa to je odlično, kako ste to postigli?
6: A, svi ste.
2: A, uložili.
0: Netko ide za vama i pali i gasi, priznajte.
6: Je, moj duh. Da, evo, malo šale.
3: Yeah. Hvala vam puno što ste nam veselili ovaj naš večerašnji program 100 po 101. stoljeće priča. Hvala na javljanju i na procjeni naših glasova. Hvala puno.
6: Hvala.
3: Evo, imamo još poziva, pa zašto ne čuti još različitih mišljenja. Dobar dan, dobro večer, dobro predvečerje.
2: Možda je dobro jutro, nije?
0: Evo, jedna slušateljica, je li je?
7: Nije. Veliki, veliki dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Predvečerje.
0: Ko je s nama?
7: Moje. Ja sam Anđela.
2: Dobro večer, gospođo Anđela.
7: Dobro večer, draga moja gospođa Sonja i vaša kolegica Mirjana. Uh-huh. Znači, ja vas zovem iz Rijeke. Mm-hmm. Najprvo da moram odgovoriti na da li je bilo pitanje da li su slični glasovi.
3: Jesu li slični?
7: Ja sam osjenila da nisu.
3: Mm-hmm.
7: Okay. Mm-hmm. Nisu. Ja sam jako, kako mi je rekla, na glas, jako osjetim glasove i jako mi smetaju neki kreštavi glasovi i tako dalje, i kad brzaju i kad, ali vi ste mi super, ne super 95, nego više od toga.
2: Sonja.
7: Divne ste mi, a vaš nije, gospođa Sonja. Mm-hmm. Vaš smijeh, on je zarazan.
0: Baš mi je drago, evo. Baš je Miruna prije emisije komentirala, odnosno sad kad smo čuli ovaj prilog, Sonja će se više smijati. Pa sam ja, evo, sad se trudim ne smijati se toliko, jer možda nekoga to iritira. Nikad ne znate.
7: Smijte se, molim vas. Tako se slatko smijete. A znate kad vas najrađe slušam?
0: Recite.
7: Sa gospođom iz...
0: Zadra, Suzanom Zadra. Dražić, znam.
7: Ja, eko, s njom, kad se vi smijete i ona, pa to je, baš ja se počne smijati isto s vama.
0: Je, sa Suzanom se nemoguće ne smijati, jer ona u javljanje uđe sa smijehom. Prvo se počne smijati i onda kaže dobar dan.
7: I to je lijepo. Jer je. Nama jako ljudima pali smijeh.
0: Mm-hmm.
7: Smijeh je lijek.
3: Je.
7: I još puno više od toga.
0: Je, trudit ćemo se, evo, biti tako optimistični i dalje.
7: Uvijek. Ali osmijeh ne košta ništa, ali puno valja.
0: Istina.
3: Jako lijepa poruka, hvala vam na ovoj
2: hvala
3: poruci.
2: Vam. Mi smo ponekad možda malo preozbiljni na radiju, na prvom programu. Možda
0: da, baš na prvom programu. Da.
2: Trebali malo više smijati.
3: Ništa, da. Pokrenut ćemo inicijativu da ova emisija se nastavi i za naš 101. rođendan.
0: Može.
2: Ili barem, gospođo Anđela, jel? Uh-huh. Barem ja, da se osjeti vedrina u glasu, jel tako?
7: Ma to,
2: čak
7: to
2: se ne mora čovjek baš ni nasmijati, ali da se osjeti ta druga energija, jel da?
7: Tako, bravo. I to prelazi na nas, slušate. Ja vam imam ovako da reći na brzinu vaš, je premalo vremena, a ono, previše je godina, malo je života. Znači, da se smijem. Ovako, ja vam imam tri radija. Tri, uh-huh. U tri prostorije. Jedan ima 35 godina, taj je mlad.
0: Uh-huh.
7: Jedan ima 55 godina,
3: oh.
7: Taj je malo stariji. A treći ima 59 godina.
2: Pa lijepo ste ih prikupili. Jako lijepo.
7: I svi lijepo, svi lijepo dele. Samo već sam vam to pričala prilikom da mi je jedan kvariš majstor pokvario.
0: Je. Mislim da ste to meni pričali, da.
7: Moramo ga popraviti, ne dam ga ja. Znate, ja se ne odvajam od mojih radio starih. Mm-hmm. Volim ih. Znate, zvuk je bolji. Ja ne znam ako drugi to primijete, ja to jako razlikujem. Naši stari radio aparati imaju predivne zvukove. A ovi mi imaju neki nešto, ja ne znam se izrazit, kao da imaju neki, ne znam, uglavnom nešto.
0: Umjetni, je li tako?
7: Da, mm-hmm. da, kao umjetna inteligencija, kad mi govori, kad Tonka govori, ja...
0: Da.
7: Joj, neka je ne daju blizu. I ime su njoj dali zemljački, jer nisu mogli, mača, nisu mi mogli neko zvučno.
0: Ali čujemo mi da vi trendove pratite, evo, vi sve znate, i o Tonki, da.
7: Ja sam onako, malo bi se reklo svestrana, ali je sve uvijek zanimljivo.
0: Mm-hmm.
7: Uvijek zanimljivo, a gdje je smiješno, to najviše volim slušati. I pjesmama sve, ja i pjevam sa vama i sve skupaj. Sve.
0: Da, možda je vrijeme da pustimo
3: pjesmu. Jedna po Sonjinom izboru ide. A
0: eto,
3: a
0: s obzirom da ste se vi javili iz Rijeke, kao da smo to naštimali, ali vjerujte, nismo.
3: Do slušanja.
7: To je, nije ništa slučajno.
0: Ništa nije, istina.
7: Istina,
0: pravda. Srdačan pozdrav.
7: Ja vam želim sve najbolje i ostanite mi tako i kako jeste, ne treba ništa bolje.
3: Hvala vam puno. Hvala vam. Do slušanja.
2: Lijep pozdrav.

0: Stoljeće priča.
1: Da, komentirala sam sada, možda je pjesma mogla biti malo veselija kad je već atmosfera u našem studiju tako zabavna i vesela.
2: I evo mene gleda zato što je to bio moj odabir.
3: Ali ja mislim da je lijepa i da je
1: lijepa,
3: pjesma je neka išla.
1: Da. Evo, ali možda je mogla biti malo veselija, ja još jedan put komentiram.
2: Drugi put Barbara, ako bude ikada
1: druga pjesma ide po mojem izboru.
3: Da ne bude sve skupa previše.
1: Druga ide po mojem izboru, ali da, evo, nastavljamo mi ovaj naš razgovor. Ono što sam ja primijetila, evo sad smo malo komentirali te vaše glasove, to smo komentirali možda i ranije, problem s naglascima. Mm-hmm. Sonja ih nema. Miruna i ja imamo.
2: Da, nemoj evo, tako, nije ali, da ih nikad nemam.
1: Ne, ali aha, ti si malo prije kad si krenula govoriti ovako ozbiljno i o svojoj emisiji Iskustvo prostora, svi naglasci su bili tako ispravni na tom prvom slogu, oni koji trebaju biti, a ne ovak kak ja nekad često lupim i stavljam sve na prvi slog, a ne bi trebalo.
3: Da, pa zvučimo kao pa smo iz Mađarske.
1: Da. Evo Sonja, daj molim te reci nam kako si ti svladala onda te naglaske, osim na pamet kao ja neke.
3: Naglaske.
2: Ne, ja naglaske nikada nisam učila na pamet i ja moram priznati, recimo za pjevanje uopće nisam, nemam talenta ili talenta.
3: To ćemo i tako,
2: znači postoje da ove neke riječi oko kojih i ja stalno razmišljam, a to je hoću li reći, ne znam, dirigent ili dirigent, arhitekt ili arhitekt, znači to su te neke i odlučila sam da ću se držati dirigenta, arhitekta i tako dalje, ali da, meni je to, moram priznati, nekako prirodno. Znači, ja kad uđem u studio, mi prije smo razgovarale, ne, i mi vani i govorimo, i, ali ja kad uđem u studio, ja govorim, ja se nasmijem, a izvan studija se nasmijem.
1: I govoriš.
2: I govorim, da, ali ne znam, evo, od uvijek, još od osnovne škole, znači taj hrvatski jezik mi je toliko bio prirodan, znači to nije bilo nešto što sam ja morala učiti, što sam morala bubati, znači ta gramatika mi je bila potpuno nekako, ono, ko da sam s njom saživljena, ne znam kako bih to nazvala.
1: Miruna?
3: Dobro, ja ću reći ovako, znači, mi u Zagrebu imamo problem, ili bi se reklo problem. Imamo problem, kako bi rekao Hrvatski radio, zato što mi naprosto ne čujemo, mi ne čujemo dobro i nemamo uopće to u sebi. To je jako komunikološki zanimljivo, ja sam to učila na fakultetu, nije nešto što sam izmislila. Znači to doista postoji kao problem. Ja od prvog dana otkad sam ovdje muku mučim sa tim naglascima i i proučavam, ono, kad idem čitati neki tekst, to kad imam vremena, kad je emisija uživo, onda ide van to što mi izađe, ali kad imam vremena pripremit se, onda pogledam sve sporne riječi, pogledam naglaske, podcrtam si lijepo u tekstu i to pročitam i onda, evo,
2: pročitaš.
1: Znači, pogledam ili pogledam?
2: Pogledam.
1: Da, dobro. To sam upravo
2: evo, ja htjela. Pogledam i pročitam.
3: Ali to stvarno mi nismo krivi, to je jednostavno takav ambijent i zato ja uvijek naše kolege iz Slavonije, iz Dalmacije pitam kako bi ti, jer to mi je najjednostavnije, daj mi pročitaj, reci mi tu riječ i onda sam da ne moram tražiti, jer oni prirodno to imaju, a mi jednostavno nemamo. I sad ja bi tu otvorila dalje to pitanje, čiji je zapravo jezik, ne? Znači, zašto bi onda neko ko je došao iz nekog drugog kraja, koji nije moj, imao ispravni jezik od mene koja isto tako tu živim i radim cijeli život, razumiješ?
2: Imamo standardni jezik, da.
3: U redu, ali možemo i o tome raspravljati. Čiji je onda taj jezik? Zašto je nečiji ovoga...
2: Ti isto sad, evo, pao čiji je sad taj stadion, jel da? Struka ili navijači.
3: Ja tebi prepuštam.
1: Malo i kakofonije u ovoj našoj emisiji večeras.
2: Ali evo, Barbara, ti si sama rekla, ti primijetiš kada je krivi naglasak. Znači, za tebe pa, stvarno ima nade.
1: Pa ja sam dosta naučila na pamet. Naučila sam ih dosta na pamet, ali znaš zašto sam primijetila ovo? Jer sam ja isto krenula, naravno, kad sam te standardne naglaske počela učiti, sve stavljati na taj prvi slog. Pa bi bilo umjesto, to sam vam rekla i prije emisije, ne propustite pogledati, ne propustite pogledati. Aha. I sve je bilo nekako krivo, pa meni je mama čak rekla neke ali kad sam krenula izgovarati ispravno da je neprirodno zvuči kad ih ja kažem.
2: Ali neki stvarno znaju biti. Ne propustite.
1: Ne propustite pogledati. da. Obrnuto sam da govorila. Da,
2: ne propustite.
1: Da, nije, ne bi rekli ne propustite, to je krivo sigurno.
2: Ali
1: ne
2: nešto ne propustite. Znači nešto ne propustite, ali nemojte.
1: Ne znam,
2: da.
1: Sad uglavnom, se zakomplicirala.
2: Postoji i to.
1: I može biti, točno, ali, kažeš
2: da,
1: u nekom
2: ali
1: trenutku.
2: Ali ne u ovoj formulaciji.
3: Dobro,
2: rečenice.
3: Ali ima stvarno nekih stvari koje su po meni malo ipak previše. Jel? Primjerice, neko vrijeme su naši spikeri čitali, ne znam, nema recimo tih muškaraca. Pa ko tako govori? Jel? Mm-hmm. To je malo ipak, mislim, da. Po meni je manje je više. Evo, ja bi išla za tom starom izrekom Le Corbusiera, mislim da je njegova, manje je više. Ja bi ipak išla više za time da je manje nego da je više. Jel?
2: Ja bih rekla da mene recimo ne iritira kada ja čujem zagrebački, isto tako niti kad čujem dalmatinski, slavonski, zagorski, nije važno. Nego ono što je neprirodno. A da. Taj naglasak na prvom slogu u riječima koje, je tako, znači to nitko tako ne govori.
3: Da.
2: Znači u ovom normalnom govoru, razgovoru, nitko neće reći, ne znam, danas, ne znam, ću izvijestiti o nečemu. Neće to nećeš reći.
1: Ne,
2: nitko
1: ja
2: neće
1: neću
2: reći.
3: Valjda ne, da.
2: Da. Mislim
3: ja
2: da ne.
3: Više ne znam.
2: I onda, a to je li, ne znam, više zagrebački ili više...
1: Ja sam često znala otići do spikera, pitat za neki naglasak i onda ponavljat do studija i naravno da sam rekla krivo u tom trenutku, koliko god da ga ponavljala, ali neke sam uhvatila, neke nikad vjerojatno neću, ali kod nas na radiju su puno stroži recimo nego na televiziji. Ja znam da oni smiju reći filozofski fakultet, a mi kažemo filozofski fakultet i tako. Ono, uglavnom se kod nas malo više inzistira na tom standardu. Evo sad sam dva rekla.
3: Jesi, evo, okay, da, sve da. Točno. Rekla.
1: Malo da i sebe pohvalim. Ali sad kad govorimo o govoru, mislim da možemo Miruna najaviti i tvoj izlet na drugi program Hrvatskog radija, koji će biti sad ovoga petka u novoj emisiji drugog programa, Petak izuzetak u kojoj baš promoviramo sva naša narječja.
3: Znači u petku izuzetku glasove. Mogu biti ja. Ne moram paziti.
1: Ne moraš paziti.
3: Evo to se radujem. S tome se stvarno radujem.
2: Da. Čekaj, to ti je odobrila Barbara ili ove više instance da ne moraš paziti?
1: Pa to je jedna ležernija emisija.
3: Mi smo kreativni tim, mi je stvaramo. Jel tako?
1: Tako je, ja mislim da da. I da je u redu da se čuju svi ti različiti i naglasci i narječja govori. I to je ono nešto što emisiju baš čini vrijednom. Evo, počela je prošloga petka, petak izuzetak, Miruna i naš Vedran Bošnjak koji inače vodi emisiju Glas mladih. On je recimo iz Splita, Miruna iz Zagreba, tu će se isto vjerojatno čuti malo. A i ono što bih zapravo voljela reći da ove slušalice puno znače, ne znam je li vama tako. Ja kad sam nedavno gostovala u emisiji kod Ivane Sučić, nisam imala slušalice prvi dio emisije, onda mi je Vrba pametno rekao da si stavim slušalice i tad sam se dobila. Inače ovak sve je bilo malo više po zagrebački.
2: Aha. Ja ću samo još jedno reći, nisi gostovala, nego si gostovala, ali nemojmo da se, sad je već evo, ovo previše, evo, obećajem,
1: ja
2: neću više ništa. Da, ali neću u eteru više ništa lektorirati.
3: Ali meni recimo ova crvena lampica kad se upali, upali. Šta se događa s lampicom? Upali
2: se.
3: Aha, dobro. Znači kad se upali crvena lampica, meni je to ono, ako ima u meni koji naglasak, tad će izaći. To sigurno.
2: Dobro, ali ti si oprosti. Aha, najavljujemo emisiju Petak izuzetak, reci više.
3: Dobro, pa Barbara je već i rekla većinu, znači to je emisija koju priprema multimedijalni tim Hrvatskog radija. Tim je sad već pomalo i narastao, nije više samo na Barbari, pa onda Barbari meni, pa onda Barbari meni i Veksu i tako.
2: Ivani. Svi smo rado
3: ulašti. Znači ima nas više i puno je mladih i ideja je zapravo da ti mladi ljudi rade i da proizvode, jer je namjera zapravo nekako mladima dati više prostora, da i ta publika mlađa ipak čuje da tu ima neko ili nešto iza njih, jel? Tako, to je nekako ideja.
2: Nešto ležerno i zabavno,
3: je,
2: da.
3: Da, program zapravo, to je zapravo program koji traje od 10 do 1 na drugom programu.
1: Uživo sa Trga bana Jelačića.
3: Uživo, tako je, sa Trga bana Jelačića. Pored je Dolac koji je stvarno petkom, ja ne znam, prekrasan je. Tamo ima takve ljepote na tome, na tim štandovima, ne znam jel ti, valjda to dođe s godinama, stvarno, ono, kad dođem, prošetam tamo, to mi je ljepše od zlatnih poluga. Kad vidim one krasne salate, one krasne krema, ne, ono, grožđe, ono, predivno.
2: Dogodi se i meni lijepo. Kad idem na neki događaj, recimo u Udruženje hrvatskih arhitekata, oni su baš na trgu, i onda je
3: isto
2: u petkom,
3: obično
2: u podne, da, onda malo, prije ili poslije.
1: Ali mi Sonja, u tim uvijek primamo ovako kolege koji
2: mladog
1: su spremni.
2: Mladog duha, možda nisam mlada, ali
1: duha
3: nisam mlada.
1: Duh je bitan. Ja i dalje smatram da sam mlada, ali duh je bitan. Da, bitna je ova pozitiva koju vjerujem da smo i danas kroz ovu emisiju prenijele našim slušateljima. A rekla si da ne znaš pjevati, naglaske znaš, pjevati ne znaš, ali nebitno, i dalje si pjevala kad je to trebalo.
2: Jesam, da.
1: Pa da,
2: sve za Hrvatski radio.
1: Ja mislim da je vrijeme za još jednu pjesmu, a to je ova naša Halo Halo, kako smo rekli, i Vrba je tako rekao, naša Halo Halo.